Det har gått fort. Det brukar göra det. Väldigt fort idag också. Jag fick ett spørsmål här om mine Laban Simon. Jag nämnde de I løpet av förra timme. Jag hade med en pose med Laban Simon och så fick jag ett spørsmål: "Hur stor är den posen?" Vet du vad? Det är en sån liten en. Det finns ju olika størrelser. Du får den tax-fri varianten, ikke sant? Som alltså det var verden 300 och pil och bue eller något. Detta här är den lilla versionen. Får inte mer än akkurat nok och det är liksom med apelsinsmak och äppelsmak och citron och bringebär och allt andra. Slik vi förväntar av Laban Simon. Jag har inte fått betalt för att se Laban Simon, men jag kan ju säga si det en gång till bara som för syns skull, Laban Simon. Jag hoppas du får en fin weekend. Det är ordinär kaffepausesändningar från måndagen av. Jag heter André Lundgren, har med mig ett helt team för att lage detta show. Vi bokar och nickar och mejer som så hör och bör och hoppas vi hörs igen I nästa vecka.

slänger ut en gratulation till Magnar och Magnil. 29 maj är namnedagen till dere två och det ska självfølgelig få sin heder och ära, men feiringen den får du nästan stå för själv. Gör något du önskar ut av det och skap dina egna traditioner. Det är det jag har lust att säga om saken. Nikolai Wergeland är det som står för ord för dagen idag och han sa en gång: "Missunn ej en mäktig mans hans lycka, en guldbeslagen sko kan också trycka."